frei. Kapitalism. Macht frei. Kapitalism. Oslobađa moj socijalni angažman.

rád Robertu, onako kako drugima uliječem na intellectual property, taj divljak, ta neotesan nepismena seljačina bi mogla iskočiti sa isukanom sjekirom i raspoloviti mi lobanju. Private is dangerous. A bez kućica, majko. Zato imam sistem skrojen po mojoj mjeri. On mi daje substituciju za sve što poželim. Mogu čak i da ga rušim.

drago vam sjemenku i uzgojiti je s ljubavlju i prestati prodržavati kriminal i korupciju i pokazati bar malo neposlušnost nelegalnoj tvorevini zvanoj država koja je ništa drugo do sprega političke i organizovane mafije. Jesam li spreman za istinske promjene?